0: Sadayana sami kaget sokalintang sinuhun baladewa didieu ngagensang galihna tigin kana kayakinan upama sedieuh ka disaluyuan dibarengan ku kapersayaan maka timul sengketa ageung anu engal-engal jadina. Tisagigireunana sengketa kurawa sareng panawa ngeunaan hak waris anu tangtu.
1: Cami angir.
2: Diangakeun ku Hayu Praka Prabu. Pangimut akang ieu. Kawulanmu.
0: Cobi nger.
2: Ieu suara tangka tinggalan teges ti siluman apa ti juring iliwari anu bahkan nangtukeun hangkeutna persengketaan Kurawa sareng Panawa.
1: Margi.
2: Ye. Tingali kana sejarah. Tantos Rayi Paus Gatot Kaca meunangna baju krean ka Kusumah ieu mah lulu ka asih dewa di lalampahan jabang tujukan.
3: Nih.
2: Cuma sari.
1: Ada tadi naon ge da pemilikeun Aswatama tete baju teh. Da anu kudu dibon ka sawarga teh Aswatama harita teh ngan Aswatama keur muntaber harita. Nya wakil mutlak ka Gatot Kaca. Ceuk mang oge
3: disangka salah alamat
1: Oper alih.
2: Lajeng jadi. Ayeuna dina masrahkeun baju. Dewa ka Gatot Kaca. Atanapi ngabona dewa ka Gatot Kaca. Urang astina henteu ulung tangan. Urang astina henteu dibawa. Syarat teh hubungan dewa sareng Kurawa. Tapi ayeuna suara tang katinggalan nangtukeun priyoga ieu baju. Lah make mun tang aka Kurawa. Tegas. Yakin. Sidik.
3: Oh.
2: Maulu. Harewos. Juri ngiliwuri ieun bakam mecah belakeun Kurawa sareng Panawa.
3: Nyana.
2: Sakin tendina nangtukeun sengketa Kurawa Panawa nangtukeun nagara hak waris. Tapi lamun ngaganggu gugat ka dasa. Sarua jeung Kurawa nyin kancuran. Sarua jeung Kurawa nya deukeutan kana istilah kiamat.
0: Kaulanu.
2: Panuhun. Ipis lapis kana latapeul. Ulah warah ka persanten. Sabab dina rasan ieu Gatot Kaca moal tiasa masrahkeun baju. Teges baju dipasrahkeun ka Gatot Kaca harita keneh baju napal kana kulit. Sarta geus ngawujud manunggal antara baju jeung awakna.
3: Ya.
2: Bari kumaha dipisahkeunana sami kali.
3: Jadi kitu.
0: Sadaya daya geuning kitu mang. Kelar sareng ka Prabu Saluyu sareng kaula.
2: Akhuri
0: Saluyu.
2: Bener.
0: Kumaha gagasan paman guru cobi ti kakang tua hep. Agungna ka salira jeung anger jemarna ka pangkon anger ti Mandura pangemut pun mang namung punten
2: Amin.
1: Pangemut pun manggil. Anu kaemut ku mang moal patos-patos ieu baju di piwarang dicoplok ti Gatot Kaca upami Gatot Kaca henteu ngarang-ngarang uet dewa. Moal patos-patos baju bari dirawatan ku dewa lamun Gatot Kaca henteu basang kalaburaung ka dewa.
2: Jadi ieu
1: dasareusna mah anu kedah ngamilik eta baju teh Aswatama atuh cek mah. Cek mah oge.
2: Teu bisa.
0: Namung pangapunten baberaos kaula.
2: Kumaha angin?
0: Kumaha raka? Hapunten kaula ngiring jabung tumalapung taman.
1: Sae.
0: Rayi Prabu.
2: Sae.
0: Raka sinuhun.
2: Keh.
0: Angemut kaula kanggo negeskeun ye perkawis nah ye suaratan katinggalan teti dewa atanapi ti juri ngiri-wuri. Utamina urang ngaluangkeun watos kangge ngadeheusan Raka Betara Kresna ti jenengan.
1: Ah, beak waktos sih kan. Beak waktos ya. Ah, ya teh waktos. Dia kan yang lama nih, saminggu. Jadi itu kan dia saminggu acan badami.

0: na urang langsung ulah maksakeun anjeun.
1: Anger. Paman, ah naang hayang wae ka radio pol-pol teh bubuh. Oh, kawas amatir ngahyang.
0: Eh, ya.
1: Kawas siaran ti radio.
0: Kumaha geus kieu paman?
1: Mangsar ngasuata mah bade ka Madukara dedemitan ka dieu jalan motong kompas. Malibir ka wates nagara cedik. Anu gokna ka Bakan Cibarai. Mengko ka kidu jol ka Pagarsih. Di Pagarsih ngalir saeutik.
0: Jol.
1: Haytuna.
0: Nya.
1: Cimini.
0: Disangka kesembuh.
1: Mangapal pian tieunana Gatot Kaca iwati ku Arjuna.
0: Tetep pino gawe paman.
1: Mangga pimpin saraya Kurawa kalian anu rusak cikrakan.
0: Kapina muga salamat paman.
1: Salamat mang anu ka Madukara, salamat anger anu mulih ka cina mah haturkeun wawotan gitu. Tapi haturkeun ka Tuang Raka bakal sukses.

0: sukar sih jeung sajabateta. Pertahankeun aya nu bah kabaranta. Salamatkeun jiwa Arjuna jeung Kumayana. Baju geus dibawa ku Yamadipati. Kawasanda di muka bah kasageur, tapi ieu bajinya kiri tolak di surga.
1: Kapi nu gawe kepung waku boya mangga patur cawak hege.
0: Pacenya kiri.
2: Kuring mana dah wala?
0: Ya, maju. Pacak-pacak ya hayangnya Satria, jago singel, lim swiking hayang. Lim. Saha dewa naon anjeun?
2: Kaula berah mah. Balik anjeun.
0: Montong lobat cerita berah mah. Nu jadi bibit kasakit jiwa ti dewa. Teu ngarti lain kudu bajuna nu dipake. Tumel kawasana di muka tapi kudu harti kenaun harti kre antakusuma. Upama anjen jadi dewa, upama anjen jadi pangagung, lamun geus bisa muka harti bari jeung ngalaksanakeun harti kre antakusuma. Tangtu anjen bah kami harap kana keadilan jeung kana kejujuran. Tangtu anjen bah kami harap kana dasar karepeh rapihan ye dunya. Coba maju bilang ya kepung kepung.